0: ta se re li ngo sa Douglas Norwegian kala ko lo wan da ze a ti lo de ta si khani wo la tu chen hai kon de ya on ni la tan ten de ga ese ala ko lo wan na ne ze kyu ne the
1: nine se ro yo ta a la se tai te ni ta ti kyu ni se me ga ti ta si khon de ni ko lo khai ya ji ge chen ne ko ti na chai mo tsa ri so le kon de wo e ti ji ki ko ka e ke ro ni da Il y a des gens qui ont été en train de se faire. I was like, I'm going to go to the house. Six family, no need not a day.

0: Mae'n chwnsyn he. I rei wyt ti chwri. Cole co ta wyt ta hyd ac arach ag o. E se ni leo ar ocha. Iawa. Cole co ta ta ar eiwn. Tare co gwiadau. Tare co gwiadau. Sa gwni gwiadau ar eiwn. Ala ar ag o i e. Gwyd ho wa. Ewa. Ala ar ag o i e. Chwta chain. Tla. Chwta chadelin. E yat yw tawda ac e ddiddiw tawda e ddiddiw tawda e ddiddiw tawda e yn wa. Gwso beins yn lecha wa ha gwso karachi si e yi. Chol eisiw cwyn y chwta yal he. E ala ad yn cerdna e a yid yn. A chol eisiw lwg rada na gatha ha ddw e yi. Cwm tawa, wala cwm tawa reke ni wa e ddiddiw tawda e ddiddiw he. Shatel chetet e tate. Agat arida le wala kada ko che so khakada wa pier ha da go de che so khakada wa e ni ago shata so wala ka ju allah hi ki het go sho da wa hi chal het e ago da a kada ne khaka kon na ra ano ko ho wa
1: aha ha gu ta la ko gu ta yu ne ko ta ayati
2: Hittir la reitin ni kongots Joe Olias, ia hintu e kakunginta.